Maning kadia sopuniki penerstian ya depan wamandian rakedah di manusia puniki patut ugi punika hagetangan.